olmayaydı. Bir payız akşam benim talihimdi, hiç olmayaydı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin

0: dövlətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ömdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

Qara Gözlü, söz Bəbir Məmmədzadə, musiqi Vasif Adıgözəlov, ifa Mobil Əhmədov, 1958-ci il.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Borçalıda aşıq yaradıcılığı, saz söz qədər bayatı janrı da inkişaf edir. Borçalı bayatıları xüsusilə də yaşlı nəslin gündəli həyatında xüsusi yer tutur. Onlar sevincini də, kədərini də, gileyini də, umu küsüsünü də çox vaxt bayatı ilə ifadə ediblər. Bu mahalda saatlarla bayatı söyləyən abirçəklər, müdürk axsaqqallar az olmuyor. İlk baxışdan elə təsəvvür yaranır ki, sanki bu diyarın hər qarışına bayatı səpilib. Borçalıda ağzı dualı nənələr, öyüd nəsiyyət verən babaların dilində olan gileyli, həsrət dolu, sevgi nəfəsli bayatlar bugünümüzə qədər gəlib çıxıb.

köyləldəndir bahar coşduran. Məni sərt eyləyən qış da gözəldir. Ürəyin daşdımı demə ay insan, duymağı bacarsan daş da gözəldir.

anda səmənə düzə. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Ey gözəllik, baxar mı əyriyə düzə? Demə ki, əyridir, qaş da gözəldir.

də bir günəş doğa. Əldə atəşi qarı dindirə. Güllərin gözündən bir öpüş ala incə çiçəklər arı dindirə. Zəlimxan həsrətim ömrü az ola. Saz şahlıq eyliyə aşıq saz ola. Yerlə göy birləşə xoş avaz ola. Bəlkə küstürdüyüm yarı dindirə. Yatım qalib Səhər tezdən oyat məni Ey duyğuların qanadında qoy aparsın göy at məni

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiydi. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə

0: Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibətilə, bu tarixi hadisə münasibətilə təbrik edirəm, hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
1: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
2: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Klasik musiki tariximiz. ...1889-cu ilin yazında gənc Puccini'nin Edgar operası tənqidçilərin sərt reaksiyasına səbəb olsa da, tamaşaçılar tərəfindən alqışlandı. Amma tezliklə səhnələrdə alqışlar səngidi və opera ümumilikdə soyuq qarşılandı. Bu uğursuzluq bəstəkarı yeni mövzu axtarmağa sövq etdi. Onu həm də şəxsi həyatı ilhamlandırırdı. Puccini dərin məhəbbət bəslədiyi Elvira Banturi ilə evlənə bilmirdi, çünki o artıq evli idi və katolik kilsəsi boşanmaya icazə vermirdi. Buna baxmayaraq Elvira iki uşağı ilə birlikdə Pucciniyə qoşularaq onun yanında yaşamağa qərar verdi. Beləcə, gənc bəstəkara həm həyat yoldaşı, həm də ev ailə mühiti bəxş olundu. Bu isə onun yaradıcılığı üçün böyük stimul oldu. Pucciniyə ilham verən digər məqam Abbe Prevonun Manon Lescaut romanı oldu. Romanın qəhrəmanları Manon və Kavalier de Grie ictimai qaydaları və əxlaq normalarını gözaltı edərək bir-birinə bağlanırlar. Puccini və Elvira da həyatlarında oxşar çətinlikləri aşaraq sevgi yolunda addım atmışdılar. Bu paralellər Pucciniyə romanı musiqiyə çevirmək üçün canlı və yaxın bir mövzu verdi. Ətrafdakı insanlar Pucciniyə bu mövzudan çəkinməyi tövsiyə edirdilər. Artıq Massenin Manon operası səhnələrdə böyük uğur qazanıb və eyni mövzunu yenidən işləmək riskli görünürdü. Lakin Puccini mövzudan əl çəkmədi. O, romanın qəhrəmanına elə bağlı idi ki, obrazı sanki kitab səhifələrindən canlı şəkildə ona müraciət edirdi. Bu sevgi və ehtiras sonrakı əsərlərində də davam etdi. Mimi, Chiu-Chiu San və Leo obrazlarında da eyni ehtiras və həssaslıq öz əksini tapdı. Premyera 1893-cü ilin fevralında Turin'də baş tutdu. Afişada libretto müəlliflərinin adları göstərilmirdi, çünki bu kollektiv işin nəticəsi idi. Opera böyük uğur qazandı və qısa müddətdə İtaliya və Avropanın aparıcı teatrlarında səhnələşdirildi. Daha sonra əsər London və New Yorkda təqdim olundu. 1907-ci ildə isə məşhur Metropolitan Opera Teatrında ifa edilib. Bu uğurlar Puccini'nin dünya səhnələrində tanınmasını təmin etdi və onun karyerasında dönüm nöqtəsi oldu. Beləliklə, Manon Lescaut Puccini'nin həm ictimai qabulunu qazandırdı, həm də klasik opera repertuarına daxil olaraq beynəlxalq səviyyədə məşhur opera oldu.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Bakının qədim torpaqlarında xalçaçılıq sənəti əsrlərdir nəfəs alır, ipək və yun tellərində tarixin nəfəsi gizlənir. Məlumata görə, bu sənət ən azı 18-ci əsrdən bəri mövcuddur. Lakin hər ipək telinin və naxışının fonunda biz daha qədim, unudulan zamanların izlərini aça bilərik. Xilebuta xalçaları öz adını Bakının şərqində yerləşən Hilə kəndindən alır. Bu gözəl sənət nümunələri Abşeron yarımadasının Hilə, Suraxanı, Bülbülə kəndlərində toxunur. Hər bir xalçanın mərkəzində müstəqil element kimi yer alan buta dayanır. Bu ornament xalçaya yalnız gözəllik deyil, həm də ruh verir. Buna görə də ona hilə buta deyirlər. Əslində bu naxış yalnız xalçada deyil, yaxın şərqin bütün dekorativ incisənətində özünü göstərir. Hətta intibah dövrünün rəssamı Lorenzo Lotto'nun məşhur alə əsərində də bu kompozisiyanın izlərinə rast gəlmək mümkündür. Orta sahənin mərkəzini bəzəyən medalyon və simetrik şəkildə təkrarlanan buta təsviri xalçanın ruhunu tamamlayır. Xalq arasında isə ot təsviri kimi sevilən bu ornament Azərbaycan incisənətində xüsusi yer tutur.

Hele bu tax halçaları yalnız bir dekoratif sənət nümunəsi deyil. Onlar tarix, mədəniyyət və ruhu özündə birləşdirən bir xəzinədir. Hər toxunuşunda, hər naxışında min illərin sirri, xalqın sevgisi və sənətkarın ürəyindən gələn ilham hiss olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətiylə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təkcə bir informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, uşaqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki,

0: vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızdan asılı olmayaraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda, hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, daha gözəl illərdə görüşək.
1: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şuma duamını hafta D İyən Çumuna Rüci Saat 11 Kudret Sıva Dunza Nime Güçtu Bəzniyon Duamının D Azərsat Peyki Vosidə 11 Azul Sadı Hafta 5 MHz Tezligədə Radio Az İnternet Numi İyən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvı kimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyi. Qısa tam baxa bun, xoş bədənən.

Müəllə status Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuzu nüşundur da. Əziz məsəkəsin, müasir beynəlxalq münasibətin sistemədə dövlətin təsiri imkanın ancaq ərazi iyən əhalini, çavun siyasi nüfus, iqtisadi potensial, enerji resursun diplomatik kukardı iyən regional prosesun təsir kardı nüşundur da. Uxunan soruna da Azərbaycanı bədəs varda uğurun çəmə ölkə beynəlxalq arenada mövqə həmiyyətinə dərəcə də qoymuş karda. Əvi regionu yola aktorun qoyqılanı iş pequr dünya. Prezident İlham Əliyev Çumincə Şuşa Global Media Formada qafi vaxtı Azərbaycanı ısatı miyona züyü peqardı bu taşıyı. Ölkə beynəlxalq münasibətin sistemədə yola roluş qeyd karda. Azərbaycan ümrüz işlə milli marağın pemanda müstəqil siyasət və burarısını da. Hiç qıla kana təsir mərkəzin ötkə asılını bə, qararı qabül bədə regional prosesun ufaya da vücubə roluş seçdi. Azərbaycan miyona züpəqardı ekspertun müəyyən rəyyən cınıdamın. Demi ibrədə fikkardadam ki, jübü qırdamının ölkə miyona zü həxədə meyarın dəqiq müəyyən kardı kumak, bakan, müdafiə qabiliyyət, iştəni hərbi parada da ne, canga məyduna da bəfiyyə nüşün bu da, əmçəyi qabiliyyəti. Əçəmə fikir qura, bu ucubə meyarını da qılani, ölkə hüdudun ki, kanuada bə hadisən iqlə dəştə suhani ne, bəyanatı təsir nüşündü qabiliyyət şübü. Azərbaycan ımış, hecu nüşünüşdü.

بشوفکه که آذربایجانی میونه زو ستاتوس بارز به کالی وجبه عامل تکین خصوصی رولش استه. ایمینجی نوبه ده اولکه برا روسیه بالانس با کانو سیاست بکوی هم شرق همان غربی آراد اعتبارنه طرفتاشتی مناسبتون افایه به امکانش ده. آذربایجان دمی ایوره ده جوجو بین خلق تشکلاتنون ده فعال اشتراک کرده ده گلابال دیالوگ ایان کووی نمونتی پلاتفورمان تشبیسکو کد تکین قبشده. انرژی تهلکسیتی ساهاده بداس وارده با نولیتون آذربایجانی بینخلق نفوذی به کارده اساس فاکتورونه ده از قلانیه. چمه اولکه نقلیت لاجستیکه امکانون چهی میونا زو موقعی زماند کارده ده. آذربایجانی میونا زو تکین موقعی قویم به جوگلا ووجی به آمیل سه وطن معاربه به پیچ ریگیونه ده بینو با توجه ریالتینون. اراز بی توبتی سوبرین تتتی تام برپو کارده. آذربایجان جنوبی قفقاز ده سل ایان کووی نمونتی رژنما اساس تشبیس کنه ده قلانی تکین قب شده. نمان اولکه ریگیونال لیدراتی بینخلق تاثیر امکانون هنیان زماند کارده ده. توجه آغلمانده دی اشتا انسانون نابشه حوزو بده. Ölümüne məsəkəsinin işğali ki, uzun bazəminin nədə vura Rusiya və hüvüc miqyasinə bərpa iyan turcadan ufayad qardakun yola qardamın proqramı idi uğuru davun qardayın üçündü də. Dövləti tərəf u Qarabağ iyan şərqi Zəngəzurada müasir şəhər iyan diyon ufaya bi kana məcburi küçəkunun başta doğma yurdun bir təhlükə dilləyəqəti şiklə də u qarday təmin bir istiqamət edə vucibə lohiyan vura Rusiya bi də. Ön prosesi turca mərhalanda qılani Ağdam rayonu Başqərvan D tojadan ufaya bi. Ağdamı Başqərvan D soru oxu qədər işte insunun okudu ababi. Diyədə cümün kardakan, izibati binan, məktəb, ağla boqçan, tib məntəqan, cüqla sosial infrastruktur obyektun ece də hızı davum karda bidə. Dəmiyivrədə di, Beləsi təmin kardı məqsədi müasir mühəndis kommunikasiya sistemin ru infrastruktur binobidə. Başqərvan D işğali ki, uzud və zəminlə də tətbiq və ağılmanda D konsepsiya asusada tümü karda bidə. Model, çərçivədə, rəqəmsal idarə kardı, enerji kübə səmərən okudu, müasir kommunal xidmətin ekoloji, vəziyyəti tətbiqin nəzədə qətidə. Ağılmanda D konsepsiya, işte insunun jimuni bars kardı, resursun ködü, qənaati okudu, D onumuna da innovativ həllun tətbiqi imkan binu baka. Başqərvan D okudu, yola uqardamın proqramı turca vucibə uğuruna da qılani bəbi. Oxuna suruna da Ağdam rayonu, Kali Jumun Kardan Məntuğun Küçə Proses və Vura Rusini Təkin Başqarvan Dədə Jumun Tujadan Ufaya Bədə. Ancaq kana məcburi küçəkunun başta yurdun uqardamını ne? Həmən işğali ki uzud və zəminun sosial-iqtisadi barzbe iyən bölgədəmanda məskun və turca nüşun da rəqamunin.

0: o vakarde imkondu da.
1: Əməni və umayın bardasadu. Beynəlxalq radio 85.
0: Vaxtımız həbə qürbünə məsəkəsən şümə Azərbaycan sadu beynəlxalq radioda tolşa zıbına da duamın ünməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman, sağ bən, xıda amınatıdır.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkər. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçaramin, bu ədə Baku, jı dəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 0-0 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nıqqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqət az tv.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Gülay Cəfərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi.
3: Dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil, xalqın yaddaşı, onun düşüncə tərzidir. Dünyaya baxışı və mənəvi pasportudur. Azərbaycan dili əsrlər boyu xalqımızın varlığını yaşadan, onu tarix səhnəsindən silinməkdən qoruyan ən əsas dayaq olub. Zaman-zaman torpaqlar işğal edilib, dövlətlər dağılıb, siyasi sistemlər dəyişib. Amma dil yaşadıqca millət də yaşayır. Çünki dil itəndə insan yalnız sözlərini deyil, özünü də itirir. Milli şuur məhz dildən başlayır. Ana dilində düşünən insan öz kökünü daha dərindən dərk edir. Ana dilində danışan, yazan, yaradan insan kim olduğunu, haradan gəldiyini və hara getdiyini daha aydın görür. Uşaq ilk sözünü ana dilində deyəndə, əslində o sözlə birlikdə millətin tarixini, mədəniyyətini və ruhunu da dilinə gətirir. Bugün qloballaşan dünyada yad dillərin təsiri qaçılmazdır. Xarici dilləri bilmək, onlardan faydalanmaq təbii ki, zəruridir. Amma problem ondadır ki, bəzən biz yad dilləri öyrənmirik. Onlara təslim oluruq. Ana dilini ikinci plana keçirir, onu gündəlik ünsiyyətdə körlüyür, laqeyd yanaşırıq. Halbuki dilin zəifləməsi, milli şuurun zəifləməsi deməkdir. Azərbaycan dilini yad təsirlərdən qorumaq, onu qapalı saxlamaq demək deyil. Əksinə, dili təmiz, sağlam və güclü saxlamaqdır. Bu, ilk növbədə ailədən başlayır. Evdə uşaqlarla düzgün, səlis Azərbaycan dilində danışmaqla. Məktəbdə müəllimin məsuliyyəti ilə. Mediada aparıcının, yazıcının, jurnalistin dili ilə. Hər kəs öz yerində dilə münasibəti ilə millətə münasibətini göstərir. Unutmamalıyıq ki, millətin gələcəyi yalnız iqtisadiyyatla, texnologiya ilə ölçülmür. Millətin gələcəyi dilinə necə sahib çıxması ilə də ölçülür. Dilini sevən xalqı məhv etmək çox çətindir. Dilini unudan xalq isə başqasının dilində yaşamağa məhkumdur. Bugün Azərbaycan dilində yazılan hər bir kitab, deyilən hər bir təmiz cümlə, efirdə səslənən hər bir düzgün söz milli şuurun qorunmasına xidmət edir. Dilə hörmət bayrağa, torpağa, tarixə hörmətin davamıdır. Ana dilini qorumaq, keçmişə bağlanmaq demək deyil, gələcəyi qorumaqdır. Azərbaycan dili yaşadıqca Azərbaycan xalqı da yaşayacaq.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

şehirdir ki kuşu bilmez. Bahardır her an.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmləri doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarına, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini

bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan

0: Radyosu şanlı tarihinin 100 yıllık yübileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahib olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaş tamam olur. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiniz kimi bu yıl Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
3: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Borçalıda aşıq yaradıcılığı, saz söz qədər bayatı janrı da inkişaf edir. Borçalı bayatlıları xüsusilə də yaşlı nəslin gündəlik həyatında xüsusi yer tutur. Onlar sevincini də, kədərini də, giləyini də, umu küsüsünü də çox vaxt bayatı ilə ifadə ediblər. Bu mahalda saatlarla bayatı söyləyən abir şeylər, müdürk axsaqqallar az olmuyor. İlk baxışdan elə təsəvvür yaranır ki, sanki bu diyarın hər qarışına bayatı səpilib. Borçalıda ağzı dualı nənələr, öyüd nəsiyyət verən babaların dilində olan giləyli, həsrət dolu, sevgi nəfəsli bayatlar bugünümüzə qədər gəlib çıxıb.

bir gözəl çıxanda səmənə düzər. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Ey gözəllik, baxarmı əyriyə düzək, demə ki əyridir, qaş da gözəldir.

yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Həyat imtahandır bilin, ha dostlar. Bəlaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlasa sizləri Vüsal ağlasın. Gözlərinizə kədər yaşı dəyməsin.

büyücü nəştoğa, əldə afəsi qarı dindirə, güllərin gözündən bir öpüş ala incə çiçəklər arı dindirə. Zəlim xan həsrətim ömrü az ola, saz şahlıq eyliyə aşıq saz ola, yerlə göy birləşə xoş avaz ola, bəlkə küstürdüyü.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirilir.

0: dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiydi. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
3: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

کلاسیک موسیقی تاریخیمیز. ...1889-cu ilin yazında gənc Puccini'nin Edgar operası tənqidçilərin sərt reaksiyasına səbəb olsa da, tamaşaçılar tərəfindən alqışlandı. Amma tezliklə səhnələrdə alqışlar səngidi və opera ümumilikdə soyuq qarşılandı. Bu uğursuzluq bəstəkarı yeni mövzu axtarmağa sövq etdi. Onu həm də şəxsi həyatı ilhamlandırırdı. Puccini dərin məhəbbət bəslədiyi Elvira Banturi ilə evlənə bilmirdi, çünki o artıq evli idi və katolik kilsəsi boşanmaya icazə vermirdi. Buna baxmayaraq Elvira iki uşağı ilə birlikdə Pucciniyə qoşularaq onun yanında yaşamağa qərar verdi. Beləcə, gənc bəstəkara həm həyat yoldaşı, həm də ev ailə mühiti bəxş olundu. Bu isə onun yaradıcılığı üçün böyük stimul oldu. Pucciniyə ilham verən digər məqam Abbe Prevonun Manon Lescaut romanı oldu. Romanın qəhrəmanları Manon və Cavalier de Grie ictimai qaydaları və əxlaq normalarını gözaltı edərək bir-birinə bağlanırlar. Puccini və Elvira da həyatlarında oxşar çətinlikləri aşaraq sevgi yolunda addım atmışdılar. Bu paralellər Pucciniyə romanı musiqiyə çevirmək üçün canlı və yaxın bir mövzu verdi. Ətrafdakı insanlar Pucciniyə bu mövzudan çəkinməyi tövsiyə edirdilər. Artıq Massenin Manon operası səhnələrdə böyük uğur qazanıb və eyni mövzunu yenidən işləmək riskli görünürdü. Lakin Puccini mövzudan əl çəkmədi. O, romanın qəhrəmanına elə bağlı idi ki, obrazı sanki kitab səhifələrindən canlı şəkildə ona müraciət edirdi. Bu sevgi və ehtiras sonrakı əsərlərində də davam etdi. Mimi, Chiu-Chiu San və Leo obrazlarında da eyni ehtiras və həssaslıq öz əksini tapdı. Premyera 1893-cü ilin fevralında Turində baş tutdu. Afişada libretto müəlliflərinin adları göstərilmirdi, çünki bu kollektiv işlərdir.

işin nəticəsi idi. Opera böyük uğur qazandı və qısa müddətdə İtaliya və Avropanın aparıcı teatrlarında səhnələşdirildi. Daha sonra əsər London və New Yorkda təqdim olundu. 1907-ci ildə isə məşhur Metropolitan Opera Teatrında ifa edilib. Bu uğurlar Puccini'nin dünya səhnələrində tanınmasını təmin etdi və onun karyerasında dönüm nöqtəsi oldu. Beləliklə, Manon Lescaut Puccini'nin həm ictimai qabulunu qazandırdı, həm də klasik opera repertuarına daxil olaraq beynəlxalq səviyyədə məşhur opera oldu.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Bakının qədim torpaqlarında xalçaçılıq sənəti əsrlərdir nəfəs alır, ipək və yun tellərində tarixin nəfəsi gizlənir. Məlumata görə, bu sənət ən azı 18-ci əsrdən bəri mövcuddur. Lakin hər ipək telinin və naxışının fonunda

biz daha qədim, unudulan zamanların izlərini aça bilərik. Xiləbuta xalçaları öz adını Bakının şərqində yerləşən Hilə kəndindən alır. Bu gözəl sənət nümunələri Abşeron yarımadasının Hilə, Suraxanı, Bülbülə kəndlərində toxunur. Hər bir xalçanın mərkəzində müstəqil element kimi yer alan buta dayanır. Bu ornament xalçaya yalnız gözəllik deyil, həm də ruh verir. Buna görə də ona hilə buta deyirlər. Əslində bu naxış yalnız xalçada deyil, yaxın şərqin bütün dekorativ incəsənətində özünü göstərir. Hətta intibah dövrünün rəssamı Lorenzo Lotto'nun məşhur ailə əsərində də bu kompozisiyanın izlərinə rast gəlmək mümkündür. Orta sahənin mərkəzini bəzəyən medalyon və simetrik şəkildə təkrarlanan buta təsviri xalçanın ruhunu tamamlayır. Xalq arasında isə ot təsviri kimi sevilən bu ornament Azərbaycan incəsənətində xüsusi yer tutur. Hilə buta xalçaları yalnız bir dekorativ sənət nümunəsi deyil, onlar tarix, mədəniyyət və ruhu özündə birləşdirən bir xəzinədir. Hər toxunuşunda, hər naxışında min illərin sirri, xalqın sevgisi və sənətkarın ürəyindən gələn ilham hiss olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasıl olunmuyor, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

Qəbşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Savuçu mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Vəsatan baxabın, xoş bədənən.

Ümumiyyətlə, status Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuzu nüşundur da. Əziz məsəkəsin, müasir beynəlxalq münasibətin sistemədə dövlətin təsirə imkanın ancaq ərazi iyən əhalini, çavun siyasi nüfus, iqtisadi potensial, enerji resursun diplomatik kukardı iyən regional prosesun təsir kardı nüşundur da. Uxunan soruna da Azərbaycanı bədəs varda uğurun çəmə ölkə beynəlxalq arenada mövqi həmiyyətinə dərəcə də qoymuş karda. Əvi regionu yola aktorun köyqlanı iş peqür dünya. Prezident İlham Əliyev 2-ci Şuşa Global Media Formada qafi vaxtı Azərbaycanı ısat miyona zü peqardı bu taşı. Ölkə beynəlxalq münasibətin sistemədə yola rol ışıq et karda. Azərbaycan ümrü işte milli marağın pemanda müstəqil siyasət bavrarusunu da. Hiç qıla kana təsir mərkəzin ötkə asılını bə, qararı qabül bədə regional prosesun ufaya da vücubə rol ışıq seçdi. Azərbaycan miyona zü peqardı ekspertun müəyyən rəyyən zınıdamın. Demi İvrədə fikirdədəm ki, Jüqü Qırdamının ölkə miyona zü həxədə meyarın dəqiq müəyyən qardı kumak, bakan, müdafiə qabiliyyət. İştəni hərbi parada da ne, canqa məydunada da bəfiyə nüşün bu da, ımçəyi qabiliyyəti. Bəçəmə fikir qura, bu ucubə meyarına da qılani, ölkə hüdudun ki, kanuada bəhadisən iqlə daşlar suxanı ne, bəyanatı təsir nüşündü qabiliyyət şübü. Azərbaycan ımış, hecu nüşünüşdü.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda 1000 hefti 5 megahertz, buna ve radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internete zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın, buna ve nişana elektron radio int at astv.az merra binivisin.

Kər çava bu hayvana kətkirik. Çotkər əkəbu, teçü zəviyaxa radikir. Ruvik şiddahat da cəmvi nanduxar. Rojaki ruvi, dibinək cotkarlı kədəri qayşaxa vədişirə. Vaxta cotkar da çəv, bəyrə ruvi de qayşavı hildədə. Dibədə də diyaxa dibəcə. Əvi qayşa hildə, və rojaki kerimə bi. Sibətdirə cotkar de zəviyə dinhirə qayş tünnə. Tisəkine u de fikire de beje. Hebe tünne be ruvi qayış biriye. U çağı göhtirecek de cem cotkar de beje. Cotkar tü çıra de fikiri. Le ez na fikirim kebe fikire qayışa men ruvi de ziye. Ez ne zanım çağa bekim. Göhtirec de beje. Vaki ez qayışa ta binim bedimete. Tü emin xayibi ki cotkar de beje. Tü bine ezi ta xayibi kim. Vaxta tarı dikəvə ərdi, göhtirəş dikəsər qurla ruvi, xə tərkəmirari davəşə. Sübətdirə ruvi radıbə, vaxta dər dikəvə dərvə əcəbəkə qeyran dibinə. Kərək bərdəri van yəvər buyə, vəd gərrə mal dibəşə. Vərin alimin kərək yəvər buyə, vərin əm çəndəki və binin hündür. Ruvi u yendin etdin, ali həvdə dikin, lindi qarın. Cəndək binin, üç ağı ruvi də bəcə. Əv qayşa və rojimin aniyə hun binin. Əzi bavajımə navəxə, bir kəri qaş

0: Vanşa reza da pəsin qurətdiya ruvi de dayını. Ruvi ev qasibi dəlik dolava dicədinə yen dərdi oraxa bıxabinə. Ruvi himşi tırsona gə. Həma səyi bınavi bəlo dittini xəşaşdı gə u dərəvə. Rəbbi quruni iştili sərdari, mizgini yani jibahari. Əvrin rəşi xə həjandın. David ayrok bərcər şandın. Pəpuk çivi gəgə, əv hattını xəddani sərdaran mürov şadıbın. Bir də bahardı. Carna əvrin rəş həvdigirin. Bərət David ayrok andıkin. David ayrok şilli şulopə baranın. Sarokin dəlal, və ədə hat gihişt. Hər əvdə minə əvarra bejin. Hətta nə qüncüge bi dori təb xatri və.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.